te huyu ya maria pa mati die ka ne muti die ka pa mati die ka de mati die ka pula ya wi te huyu na ah se liu ka te huyu ya maria pa ne tsutu ita na me tsutu ita kokore mo ya ite kare ma wa tsuya ma na sheka.